Ce tași ne deți fer cu lăt că nu una. Vă bera de o lian fofșa să o manal. Nu ne-a bășa amen, nu una amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë o mbili me shdybnja dy katë ma përse, po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.

0: Și da, mi-a zonit pac, ale noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în francez?
2: Ici ne trebuie pe Urban FM.